0: Junta Cable. 5 doszek dychi.
1: 95.2 Kalika FM. Rideku Spandan.
2: Kalika FM. Pancarim Niri. Jua Tomikilwe Karik.